take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. Juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
3: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
10: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen Oi, og en står for empty, det var det det var
8: Og en optimistisk sjåfør I dag
9: Rekkevidden bare veiledende, sikkert masse å gå på Oi
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
10: Det helt naturlig å munke på familietreff Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri. Her alle sammen.

0: I Country Music Hall of Fame I 2013.
1: Kenny Rogers månedens artist på PNI Retro.
0: Når du hører en Kenny Rogers låt, kan du vinne en middag for to. Gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Du kan også sende sms PNI til 1904. In a bar in Toledo, across from the deep

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Du, hva har du kjøpt noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
9: Unge hjerter I brand, sommerflørt I solnedgang.
10: Tenk at det sommer da.
11: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
10: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
11: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
10: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
11: Ja, ja kanskje jeg burde det.
10: Gjør det du, hos Princess.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sidi presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
3: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei, Sandi. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
7: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen, her P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene. USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt. Det opplyser det amerikanske militærets sentralkommando. Angrepene skjer etter at Iran angrep 3 kommersielle skip i Hormuzstredet, og USA mener at Iran med å gjøre dette brøt våpenhvileavtalen. En mann fløyet til sykehus etter å ha falt opp mot 7 meter ned en skrent i Bamble i natt. Mannen var alene på tur da han falt, og hendelsen fremstår som et uhell ifølge politiet. Skadeomfanget foreløpig uklart. En av de involverte i ulykken på E6 i Sel i Gudbrandsdalen i går kveld, en mann i 30-årene, død. Det bekrefter politiet i dag. Ytterligere en person kritisk skadd, og to har fått lettere skader i møteulykken, opplyser politiet. Så til fotball-VM. Schweiz klare for kvartfinale mot Argentina etter et straffedrama i natt. Kampen mot Colombia gikk først til ekstraomganger etter 90 målløse minutter. Heller ikke der kom det skåringer, og det hele ble avgjort på straffesparkkonkurranse, som Schweiz vant 4-3. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Riktig god morgen, dette P9 Retro.
1: Og her nyhetene.
2: USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt. Det opplyser det amerikanske militærets sentralkommando. Angrepene skjer etter at Iran angrep 3 kommersielle skip i Hormuzstredet, og USA mener at Iran med å gjøre dette brøt våpenhvileavtalen. Oljeprisen stiger etter de amerikanske angrepene i Iran i natt. Spotprisen på Brentolje steg til 76,3 dollar fatet, nesten 6% høyere enn i går, skriver Dagens Næringsliv. En av de involverte i ulykken på E6 i Sel i Gudbrandsdalen i går kveld, en mann i 30-årene, død. Det bekrefter politiet i dag. Ytterligere en person kritisk skadd, og to har fått lettere skader i møteulykken, opplyser politiet. En mann i 40-årene ble utsatt for vold i Sandnes sentrum sent i går kveld. Mannen hadde skader i ansiktet etter å ha blitt slått av flere personer, og politiet har satt i gang undersøkelse av saken. Så til fotball-VM. Schweiz klare for kvartfinale mot Argentina etter et straffedrama i natt. Kampen mot Colombia gikk først til ekstraomganger etter 90 målløse minutter. Heller ikke der kom det skåringer, og det hele ble avgjort på straffesparkkonkurranse, som Schweiz vant 4-3. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stangen øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg.
0: For det kaldere om vind,

0: gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sender på ketchup. Gikk med brød på lov. Hadde svart tangenter hele året. Det var så mye småtegn.
1: Han solgte over 100 millioner plater verden over. Det gjør han til en av de mest selgende artistene gjennom tidene.
2: Kenny Rogers månedens artist her på BNI Retro. Og når du hører en Kenny Rogers låt, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på, og du kan vinne en middag for to.
1: Du kan også sende

0: Geni Retro.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Mer til overs!
9: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro.
10: Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra mysta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Riktig god morgen, dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: USA har angrepet over 80 mål i Iran i natt. Det opplyser det amerikanske militærets sentralkommando. Angrepene skjer etter at Iran angrep 3 kommersielle skip i Hormuzstredet, og USA mener at Iran med å gjøre dette brøt våpenhvileavtalen. Oljeprisen stiger etter de amerikanske angrepene i Iran i natt. Spotprisen på brentolje steg til 76,3 dollar fatet, nesten 6% høyere enn i går, skriver Dagens Næringsliv. En av de involverte i ulykken på E6 i Sel i Gudbrandsdalen i går kveld, en mann i 30-årene, død. Det bekrefter politiet i dag. Ytterligere en person kritisk skadd, og to har fått lettere skader i møteulykken, opplyser politiet. En mann i 40-årene ble utsatt for vold i Sandnes sentrum sent i går kveld. Mannen hadde skader i ansiktet etter å ha blitt slått av flere personer, og politiet har satt i gang undersøkelse av saken. Så til fotball-VM. Schweiz klare for kvartfinale mot Argentina etter et straffedrama i natt. Kampen mot Colombia gikk først til ekstraomganger etter 90 målløse minutter. Heller ikke der kom det skåringer, og det hele ble avgjort på straffesparkkonkurranse, som Schweiz vant 4-3. Nyhetene, Patrik Hanningsvåg.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummer på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv predikat gratis på predikat.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: er det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God onsdag. Her siste nytt på P9 Retro.
1: Rekordmange kriminelle ble i fjor dømt til forvaringsstraff i Norge. Det viser tall som P4-nyheten har hentet fra Statistisk sentralbyrå. Jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Mats Andenes, frykter denne straffen nå blir tatt i bruk for ofte.
2: Det jeg har sett av saker kan tyde på det. Jeg helt overbevist om at det ikke beskytter meg eller min familie.
1: De amerikanske angrepene mot Iran nå var helt nødvendige. Det sier NATO-sjef Mark Rutte under alliansens toppmøte i Ankara i dag.
3: When you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we've seen what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
1: Og Kuwait melder nå om rakett- og droneangrep. Det skjer etter at Iran har truet med hevn for det massive angrepet fra USA mot Iran i natt. Egypt raser etter VM-exiten i går kveld. De mener de ble behandlet urettferdig. Egypt fikk annullert en scoring etter en varsjekk. De mente å finne en forseelse helt i motsatt ende av banen 17 sekunder før scoringen. Egypt ledet 2-0, men tre raske scoringer fra Argentina, så vant de kampen 3-2 og videre til kvartfinale der de møter Schweiz. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: BNI Retro.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter i filmbikkje. Dårlig øre, men ganske hård et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja deg. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla sallegryfla. Fin børste den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, omklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, her, på alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen der gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lulu. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Der skudder i året, så brent den av! Og lærmen drøst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det jagger med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvgrå folkevogn i lyst spesial, over deg med to føyforkaster og dødvann. Så fatteren han mistet jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenske grensen, nå ligger han og skyter på svenske faen, og hun har en jemt land i Herredalen.

0: God onsdag, her nyhetene på PNI Retro.
1: Rekordmange kriminelle ble i fjor dømt til forvaringsstraff i Norge. Det viser tall som P4-nyheten har hentet fra Statistisk sentralbyrå. Jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Mats Andenes, frykter denne straffen nå blir tatt i bruk for ofte.
2: Det jeg har sett av saker kan tyde på det. Jeg helt overbevist om at det ikke beskytter meg eller min familie.
1: Og Kuwait melder nå om rakett- og droneangrep. Det skjer etter at Iran har truet med hevn for det massive angrepet fra USA mot Iran i natt. Norge kutter nå i bistand til skole rundt om i verden. De siste 5 årene har Norge gitt 1,85 milliarder kroner til det globale partnerskapet for utdanning. Nå strykes posten fra statsbudsjettet, skriver Klassekampen. Spillerne i den norske VM-troppen eier eiendommer for over 300 millioner kroner i Norge. Det viser en oversikt fra Dagens Næringsliv. På toppen så finner vi lagets toppskårer Erling Braut Haaland, som ikke bare skårer mest, men også er den som har investert tyngst. Blant annet så gikk han til investering i en leilighet i Oslo for 3 år siden for 35 millioner kroner, som er det største enkeltkjøpet blant spillerne. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Mamma?
6: Ja, venn min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: god formiddag. Du hører på PNI Retro.
1: Og her nyhetene.
2: En mann I midten av 40-årene funnet død I en bil I Horten. Det opplyser politiet som har varslet pårørende. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet politiet etter å ha funnet bilen ned I en skråning, forteller operasjonsleder Ståle Fuglås.
3: Vi sendte en patrulje ut, der den kommer frem og tar seg ned til bilen. Så finner de en person I bilen som fremstår som åpenbart død, og blir bekreftet død av lege på stedet. Sånn det fremstår. Bilen har kjørt av veien ned en skråning og inn I et tre. Og årsaken til at den har kjørt av veien, det uvisst.
2: Halvparten av oss klarer ikke kravet til svømmedyktighet. Det viser en ny undersøkelse Norstat har laget for Frende Forsikring. For å klare skolekrav I svømming, så må man klare å svømme 200 meter I sjøen. Det svarer 47% at de ikke klarer. 17% sier de kan klare mindre enn 50 meter. Norge kutter nå I bistand til skole rundt om I verden. De siste 5 årene har Norge gitt 1,85 milliarder kroner til det globale partnerskapet for utdanning. Nå strykes posten fra statsbudsjettet, skriver Klassekampen. Et kobbertyveri langs jernbanelinjen ved fylkesgrensa mellom Innlandet og Akershus førte til stopp I togtrafikken på Dovrebanen I natt. To personer pågrepet etter at politiet fikk melding om tyveriet ved tretiden I natt. Politiet tror det kan ha vært flere involvert og ber publikum om tips. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg tørste.
5: Vil du ha tone
6: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
6: Jo da, straks tilbake.
5: Inntil døden Oi. Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
6: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Mer til overs.
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
10: Unge hjerter I brand, sommerflørt I solnedgang.
3: Tenk at det sommer da.
11: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
3: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
11: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
3: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
11: Ja, ja kanskje jeg burde det.
3: Gjør det du, hos Princess.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: retro.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
3: det! Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: of London, show you something to make you change your mind.
1: Sommer er kveldsbad, nattbad og morgenbad, og du kan også bade i 70-tallsfavorittene dine her på P9 Retro.

0: God formiddag, du hører på P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre sier Norge tar avstand fra USAs trusler om å overta Grønland. Donald Trump har igjen gjentatt sitt krav om at USA får kontroll på øya. Støre sier det grønlendere og dansker som avgjør utviklingen, at sikkerheten i Arktis tar vi vare på sammen. En mann i midten av 40-årene funnet død i en bil i Horten. Det opplyser politiet som har varslet pårørende. Det var en tilfeldig forbipasserende som varslet politiet etter å ha funnet bilen nede i en skråning, forteller operasjonsleder Ståle Fuglås.
3: Vi sendte en patrulje ut, der den kommer frem og tar seg ned til bilen. Så finner de en person i bilen som fremstår som åpenbart død, og blir bekreftet død av lege på stedet. Sånn det fremstår. Bilen har kjørt av veien ned en skråning og inn i et tre. Og årsaken til at den har kjørt av veien, det uvisst.
2: Halvparten av oss klarer ikke kravet til svømmedyktighet. Det viser en ny undersøkelse Norstat har laget for Frende Forsikring. For å klare skolekrav i svømming, så må man klare å svømme 200 meter i sjøen. Det svarer 47% at de ikke klarer. 17% sier de kan klare mindre enn 50 meter. Flere i den norske landslagstroppen har slitt med hoste og harking den siste tiden. Det har fått engelske aviser til å skrive store oppslag om sykdom i leiren før England møter Norge i kvartfinalen på lørdag. Landslagslege Ola Sand avkrefter ryktene til Nettavisen og sier den norske troppen nå friskmeldt og mener det ikke har vært noe unormalt mye sykdom gjennom mesterskapet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Formiddagen på P9 Retro presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Retro.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Tenk at det sommer da.
7: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
6: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
7: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
6: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
7: Ja, kanskje jeg burde det.
6: Gjør det du, hos Princess.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play.no.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
7: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Formiddagen på P9 Retro presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: God onsdag. Dette P9 Retro. Her får du siste nytt.
1: Donald Trump går nå hardt ut mot Iran etter at landet angrep flere skip i Hormuzstredet I natt. Deretter angrep USA 80 iranske mål, og nå truer Iran med hevn. Da USAs president traff pressen under NATO-toppmøtet I Ankara I Tyrkia I dag, sa han at for hans del intensjonsavtalen om en våpenhvile nå over. Statsminister Jonas Gahr Støre sier Norge tar avstand fra USAs trusler om å overta Grønland. Donald Trump har igjen gjentatt sitt krav om at USA får kontroll på øya. Støre sier det grønlendere og dansker som avgjør utviklingen, at sikkerheten I Arktis tar vi vare på sammen. En forvaringsdømt mann I 40-årene har bedt høyesterett om å få saken sin prøvd for retten på nytt. Han ble I Sunnmøre tingrett dømt til forvaring I 10,5 år I våres for voldtekt av flere barn under 14 år. Ifølge rettspsykiatere har mannen en pedofil diagnose. Frostating lagmannsrett avviste nylig anken til mannen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia fotball-VM satte seerrekord I USA. 30 millioner TV-seere samlet seg om kampen, melder Fox. På det meste så var nesten 37 millioner TV-seere innom kampen, som sendte USA ut av mesterskapet og Belgia til kvartfinalen. Det da rekord for en fotballkamp I USA, ifølge TV-kanalen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Formiddagen på P9 Retro presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: P9 Retro.
1: Hei sånn, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Carglass.
9: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Hurtigruta Carglass.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: walking.
1: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
6: Visste du at taxfree har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
7: Hei, bellboy fra hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
10: Mer til overs.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut Ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
14: Som medlem I Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
15: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
16: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
15: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
17: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Formiddagen på P9 Retro presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Kenny Rogers månedens artist her på PMI Retro.
1: Hver gang du hører Kenny, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på, og du kan vinne en middag for to.
0: Du kan også sende sms med kodord PMI til 1987.

0: ettermiddag. Dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Donald Trump går hardt ut mot Iran etter at landet angrep flere skip i Hormuzstredet i natt. Deretter angrep USA 80 iranske militære mål, og nå truer Iran med hevn. Da USAs president traff pressen under NATO-toppmøtet i Ankara nå, sa han at for hans del intensjonssamtalen om en våpenhvile nå over.
3: Jeg tror det over. Jeg vil ikke deal med dem med denne skum.
2: 28 personer pågrepet i en internasjonal politiaksjon ledet av norske Kripos. De pågrepne skal ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Også Kanada, Sverige, Tyskland, Polen, Tjekkia og Schweiz har vært en del av politiaksjonen. Egypt har nå sendt inn en protest til FIFA etter at de ble slått ut av VM i kampen mot Argentina i går. Det melder nå flere medier. Flere avgjørelser fra den franske hoveddommeren har vakt sterke reaksjoner, og i klagen skriver Egypt at flere dommerfeil hadde direkte innvirkning på kampresultatene. Åttendelsfinalen mellom USA og Belgia i fotball-VM satte seerrekord i USA. 30 millioner TV-seere samlet seg om kampen, melder Fox. På det meste var nesten 37 millioner TV-seere innom kampen som sendte USA ut av mesterskapet og Belgia til kvartfinalen. Det rekord for en fotballkamp i USA, ifølge TV-kanalen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Sidie presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
5: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Unge hjerter I brand, sommerstrøk I solnedgang.
8: Åh, tenk at det sommer da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
8: Ja. Kanskje du burde kjøpe det da?
9: Ja, ja kanskje jeg burde det.
8: Gjør det du, hos prinsess.
10: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
13: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
12: Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Formiddagen på P9 Retro presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Petro.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, er det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
7: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
8: Åh, tenk at det sommer da.
9: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
8: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
9: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
8: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
9: Ja, ja kanskje jeg burde det.
8: Gjør det, du. Hos Princess.
10: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
15: Jo, selvfølgelig!
16: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
17: Trond har akkurat fikset internett.
16: Åh, jeg elsker deg.
17: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Formiddagen på PNI Retro presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: ettermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och här får du sista nytt.
2: Situasjonen mellom Iran og Midtøsten kan snu fort igjen, det sier USA-ekspert og rådgiver i Civita, Eirik Løkke. I dag sa Donald Trump at for hans del er våpenhvilen med Iran over etter at de angrep flere skip i Hormuzstredet i natt. USA svarte med å angripe 80 mål i Iran. Løkke sier til TV2 at Trump bytter mening fort og at presidenten sikkert vil erklære en ny fantastisk avtale om en liten stund. 28 personer er pågrepet i en internasjonal politiaksjon ledet av norske Kripos. De pågrepne skal ha skaffet seg tilgang til materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Også Kanada, Sverige, Tyskland, Polen, Tjekkia og Schweiz har vært en del av politiaksjonen. En kvinne er dømt til 21 dagers betinget fengsel etter at hun ruskjørte med en 3-åring i bilen. Da hun ble stoppet i Bergen i februar, hadde hun en promille på nesten 2 mellom Bergens tidene. Hun må også klare seg uten førerkort i 2 år og 2 måneder. Mange vil ha seg landslagsdrakt før Norge spiller kvartfinale mot England lørdag kveld, så da Torshov Sport i Oslo i går la ut melding om at de hadde fått inn 500 drakter, stilte flere seg i kø. Og de sto der gjennom natten før butikken åpnet i dag tidlig.
3: Nei, det har vært mye Red Bull, så møtte vi på 4 ungdommer da, så vi har hatt det ganske koselig. Spilte Uno og så videre i løpet av natta.
2: Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Stikk og fiske? På Sport Outlet får du nå Kinetic Vibra Telespinn teleskopsett til 350 kroner. Du kjøper en fiskestang og får basically gratis mat resten av livet. En litt god deal, eller? God sommer og skitt fiske fra Sport Outlet.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P9 Retro presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Lørdag kveld det klart for kvartfinal I fotball-VM for de norske fotballgutta. Norge møter selveste England. Kampen hører du I sin helhet på vår moderkanal P4. Vi her på PNI Retro sier som alltid tvi-tvi og lykke til.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema!
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
13: overs. Formiddagen på PNI Retro presenteres av kjøleboxer fra Biltema.

0: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: 40 ansatte på en oljeplattform får legebehandling for støyplager etter å ha fløyet med den nye helikoptertypen til Equinor. Og 7 personer sykemeldt på grunn av plagene, opplyser Sokkelforeningen Styrke Equinor til Stavanger Aftenblad. I går ble det kjent at de nye helikoptrene midlertidig satt på bakken. En psykolog i Vestfold varetektsfengslet, siktet for alvorlig personforfølgelse og 5 brudd på besøksforbud mot en tidligere kjæreste. Mannen nekter for å ha stalket henne, og han nekter også for å ha brutt besøksforbud, melder NRK. Mannen ble først pågrepet i midten av juni og skal ha brutt besøksforbudet nesten umiddelbart da han ble løslatt. Og retten mener det stor gjentagelsesfare. 2 menn som siktet for grov voldtekt og vold på en brakkerigg i Ulstein i mars varetektsfengslet videre i 4 uker. Mannen som ble utsatt for dette ble så skadet at det tok flere uker før politiet kunne avhøre ham, melder NRK. Sunnmøre tingrett redd de siktede mennene skal forlate landet og ga politiet medhold i at de skal fengsles. Det kan bli vått å se Norge spille kvartfinale mot England på storskjerm utendørs lørdag kveld. Det fare for regn på Østlandet, melder Yr, best vær for de som bor i vest. Det også fare for lyn østafjells gjennom helgen. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90 og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner. Og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker. Og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
10: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler. Eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Geni Retro.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitter jeg tørst, da?
1: Vil du ha tone?
2: Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi. Tilbake allerede?
2: Ja, Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2Play.no.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babumpebom byggmakker.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.
11: Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: God ettermiddag, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Kronprins Haakon reiser til Miami for å se kvartfinalen mellom Norge og England lørdag, opplyser slottet. Det blir den første VM-kampen kronprinsen ser fra stadion. Og det blir første gang han reiser utenlands etter at Mette Marit fikk lungetransplantasjon. Og samtidig som kronprinsen drar fra Oslo og til Miami, forbereder politiet i hovedstaden seg på at det blir mange folk i sentrum lørdag. Stabsjef i Oslo politidistrikt Harald Nilsen tror det kan bli enda flere enn etter Brasilkampen på søndag.
3: Så langt så har dette gått veldig bra, så vi håper at den gode stemningen den fortsetter. Så er det noen ting som har vært litt på kant med sikkerhet, og det har gått på litt sånn klatring i høye steder hvor man kan dette ned og bruk av fyrverkeri.
2: Politiet har henlagt saken mot lastebilsjåføren etter at en syklist ble påkjørt og døde ved Gaustad i Oslo i mai i fjor. Politiet mener ulykken ikke var lastebilsjåførens skyld, melder Aftenposten. De sier kollisjonen skyldtes et sammenfall av uheldige omstendigheter. Tidligere eliteseriespiller for Mjøndal, Rett Bernstein, død, 38 år gammel. Det skriver fotballklubben på sine nettsider. Bernstein kom til Mjøndal foran 2011-sesongen. 2015-sesongen ble han sist i Mjøndal, og selv om det endte med nedrykk til første divisjon, ble Bernstein likevel toppskorer fra midtstopperplass. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø. We'll be right back.

0: Bare Haaland, Haaland skyter I mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
1: Og vi gikk til kvartfinalen. Vi på PN I Retro ønsker de norske gutta lykke til. Vår moderkanal P4 sender kampen direkte lørdag kveld. Vi sier bare heia Norge og ro.

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Carglass. Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
6: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
10: Vi fikser det!
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
13: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
15: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

0: Du hører på PNI Retro.
1: Og her nyhetene.
0: Riktig god ettermiddag.
2: Kongehuset viser at de på bølgelengde med folket når de deltar på folkefesten rundt VM. Det mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Og hun tror det kan gi et løft etter en periode preget av krevende saker og sykdom.
3: At kongehuset har grepet den muligheten til å skape de historiske bildene og til å være med og heie og juble som folk flest, det tror jeg nok at de har hatt en bevisst holdning til. Og at det har vært vellykka, synes jeg det har vært helt genialt, og kongehuset har trengt det virkelig.
2: Og kronprins Haakon reiser til Miami for å se kvartfinalen mellom Norge og England som spilles lørdag kveld, opplyser Slottet. Det blir den første VM-kampen kronprinsen ser fra stadion, og det blir første gang han reiser utenlands etter at Mette Marit fikk lungetransplantasjon. Ukrainas angrep på Russland en opptrapping som kan føre til en slutt på krigen, det sa USAs president Donald Trump etter et møte med Volodymyr Zelensky på NATO-toppmøtet i dag. Trump sa også at han tror både Russland og Ukraina ønsker å lande en fredsavtale nå. En tysk lege som i medier der omtales som doktor død dømt til livstid i fengsel. Den 41 år gamle legen stod tiltalt for å ha drept minst 15 pasienter ved å gi dem dødelige injeksjoner. Han har tilstått drapene og hevdet i retten at han angret. Nyhetene de fikk til Frida Ystebø.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag.

0: pålente.no.
1: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: BNI Retro.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem? Vi
7: skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
10: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Stopp!
8: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
10: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Erling Braut Haaland og resten av det norske landslaget og støtteapparatet har byttet hotell. Norges VM-sjef sier til NRK det var ting ved hotellet i Miami de ikke var fornøyde med, så de bestemte seg for å ta grep før de skal spille sin største kamp noensinne. Laget flyttet i går kveld. Det tomt for storskjermer landet over, så det blir vanskelig for dem som ønsker å vise VM-kampen på lørdag. Daglig leder for selskapet To Be More AS, Morten Reffhaug, har blitt nedringt etter seieren mot Brasil. Dette både fra kommuner og privatpersoner som ønsker å vise kampen mellom Norge og Brasil i større format. Men nå han nødt til å si nei.
3: Med en gang kampen ble blåst av, så begynte telefonen min å ringe. Fra klokka litt over 12 og frem til klokka 2 den natta, så ringte telefonen hele tiden.
2: NATO-landene forplikter seg til å støtte Ukraina med nesten 780 milliarder norske kroner i år. Det kom frem i slutterklæringen for toppmøtet i Ankara. Og de lover også en tilsvarende sum til neste år. Karpe samlet over 105 000 tilskuere under festivalen Karpe World og slo sin egen billettrekord. Og ifølge beregninger Finansavisen har gjort, fikk rapduoen litt over 147 millioner kroner i billettinntekter. Nyhetene de fikk til Frida Ystebø.

Lørdag kveld det klart for kvartfinale I fotball-VM for de norske fotballgutta. Norge møter selveste England. Kampen hører du I sin helhet på vår moderkanal P4. Vi her på PNI Retro sier som alltid tvi-tvi og lykke til!

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Shit, jeg tørst,
5: Vil du ha tone
6: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Du kan ikke bare dra.
6: Jo da, straks tilbake. Hei.
5: Inntil døden skiller dere av.
1: Tilbake allerede?
6: Ja, Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
8: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
7: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Hunting Season. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Retro.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Karglass.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Karglass.
7: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Club Class opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
13: Åh, tenk at det sommer da.
14: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
13: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
14: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
13: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
14: Ja, ja kanskje jeg burde det.
13: Gjør det, du. Hos Princess.
15: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV, da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: kveld. Dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: USAs president truer med nye angrep mot Iran I kveld. Amerikanske styrker angrep 80 iranske mål I natt som svar på at Iran angrep flere skip I Hormuzstredet. Iran truer med hevn og på slutten av NATO-toppmøtet I Ankara I dag sa Donald Trump at USA planlegger flere angrep. Mannen I 30-årene som ble skutt I beinet av politiet I Arendal forrige uke fremdeles ikke avhørt. Det av helsemessige årsaker opplyser spesialenheten for politisaker til Fedrelandsvennen. Skytingen skjedde I et boligfelt der politiet skulle pågripe den etterlyste mannen. I Danmark har en ny toll halvert såkalt Kina-pakker. Fra 1. juli ble det innført en EU-toll på 3 euro på alle pakker som verdt under 150 euro, og som sendt fra land utenfor EU. Uken etter innføringen ble det registrert 200 000 pakker til Danmark fra nettsteder som Temu. Dette en halvering fra uken før. Det tomt for storskjermer I hele landet før VM-kvartfinalen mellom Norge og England lørdag kveld. Daglig leder for selskapet To Be More AS, Morten Reffau, har blitt nedringt etter seieren mot Brasil av både kommuner og privatpersoner, men nå må han si nei.
3: Med en gang kampen ble blåst av, så begynte telefonen min å ringe. Fra klokka litt over 12 og frem til klokka 2 den natta, så ringte telefonen hele tiden.
2: Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

0: ribbons to tie back your hair.
1: Ja, det håller han, håller skiter I mål! Det mål for Norge! Norge leder 2-0 over Brasil I åttendelsfinalen. Vi på god vei mot kvartfinalen.
2: Og vi gikk til kvartfinalen. Vi på PN I Retro ønsker de norske gutta lykke til. Vår moderkanal P4 sender kampen direkte lørdag kveld. Vi sier bare heia Norge og ro. Ro.

0: Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra

0: Og 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der?
6: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
6: Grille.
7: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: P9 Retro.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
11: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
12: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herrejemini.
5: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
10: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
11: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Unge hjerter I brand. Sommer flørt I solnedgang.
15: Tenk at det sommer, da.
16: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren, da?
15: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
16: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
15: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
16: Ja, ja kanskje jeg burde det.
15: Gjør det, du. Hos Princess.
17: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: kveld. Dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene. Forventningene høye og spenningen til å føle og ta på foran kvartfinalen I fotball-VM på lørdag kveld. Norges kaptein Martin Ødegaard møtte pressen I Miami for en time siden, og ryktene om sykdom på landslaget sterkt overdrevet, sier Ødegaard.
2: Nei, altså, status at vi har hatt litt sykdom. Det vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noen voldsomme greier. Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
1: Tordenvær kan komme til å forsinke kvartfinalkampen på lørdag. NBC Miami sier det kan bli lyn og torden, og ifølge FIFAs regel så blir kampene da automatisk stoppet av hensyn til sikkerheten, dersom lynet slår ned innenfor en radius på 13 kilometer fra stadion. Lite laks gjør at Miljødirektoratet nå strammer inn årets laksefiske I Trøndelag og Nordmøre. I 9 vassdrag blir det 14 dager kortere fisketid enn normalt. USAs president Donald Trump truer nå med nye angrep mot Iran allerede I kveld. Amerikanske styrker angrep 80 iranske mål natt til I dag som svar på iranske angrep mot flere skip I Hormuz-stredet.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Sitter jeg tørst?
3: Vil du ha tone? Mm.
2: Som står Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
5: Inntil døden.
6: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
2: Ja. Coprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
8: Mer til overs.
9: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
6: overs. McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Riktig god kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her får du siste nytt.
2: Nettbutikken Temu stanser nå salg av flere solkremer etter kritikk om at kremene ikke beskytter godt nok mot solen, det melder danske nyhetsbyrået Ritzau. I en test omtalt av Danmarks Radio var det kun 1 av 10 kremer som beskyttet som den skulle mot sola. I Horten evakuerte politiet i kveld et område i sentrum av byen etter en gasslekkasje fra en tankbil i Moloveien. Kilden til lekkasjen nå funnet, melder politiet. En kvinne i 20-årene skadet etter fallskjermhopping på Jarlsberg flyplass utenfor Tønsberg. Hun ved bevissthet og sendt til Ullevål sykehus, sier politiet. Forventningen høye, spenningen til å føle og ta på foran kvartfinalen i fotball-VM på lørdag. Norges kaptein Martin Ødegaard møtte pressen i Miami i kveld, og ryktene om sykdom på landslaget sterkt overdrevet, sier Ødegaard.
3: Nei, altså, status at vi har hatt litt sykdom. Det vel litt sånn aircondition-sykdom på en del, men ja, det har ikke vært noe voldsomme greier. Dere skal jo se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke. Så ja, det ser ok ut.
2: Og tordenvær kan komme til å forsinke kvartfinalekampen. FIFAs regler sier at dersom lyn slår ned innenfor en radius på 13 kilometer fra stadion, så blir kampen stanset.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: At det sommer da.
6: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
5: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
6: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
5: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
6: Ja, ja kanskje jeg burde det.
5: Gjør det du, hos Princess.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Kristian, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann, og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja. Hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: God kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene. Skatteetatens e-post nå misbrukt I svindel, og etaten ber folk være oppmerksom på merkelig tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra Skatteetaten, det skriver Nettavisen. I USA har en federal dommer I dag bestemt at E. Jean Carroll kan motta 5,8 millioner dollar I erstatning fra Donald Trump for seksuelt misbruk I 1996. Trumps advokater har bedt om å få betalingen utsatt I flere måneder til, det melder NBC. Og helt spesielt å være her med familien, sier Ødegård.
2: Ja, det fantastisk selvfølgelig å altså, være her og få oppleve alt det her, men I tillegg av familien på tribunen og ja, sønnen min som var på en kamp og på en måte få dele med de og ha den støtten fra de, det fantastisk. Så ja, som jeg sa, det det her man har drømt om I alle år, og nå lever vi den drømmen, og ja, fint å ha de nærmeste på plass også.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Ja. I helgen munket jeg midt på danskulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: BNI Retro.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Grille.
9: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitter jeg tørst, da?
1: Vil du ha Tone som
2: står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi. Skiller dere av. Tilbake allerede?
2: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2 Play nå.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
0: Riktig god kveld.
2: I Tyskland ble to 13 år gamle jenter I dag alvorlig, men ikke livstruende skadet I et angrep på en skole I Schongau I Bayern sør I Tyskland. Den antatte gjerningsmannen, en 16 år gammel gutt, var bevepnet med kniv og skytevåpen og var tidligere elev ved skolen. En mann I 70-årene mistet livet I ettermiddag I en fallulykke I Søgne. Det fremstår som en tragisk ulykke I forbindelse med arbeid på et hus, det opplyser politiet. Skatteetatens e-post nå misbrukt I svindel, og etaten ber folk være oppmerksom på merkelig tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra skatteetaten, det skriver Nettavisen. Nettbutikken Temu stanser nå salg av flere solkremer etter kritikk om at kremene ikke beskytter godt nok mot solen, det melder danske nyhetsbyrået Ritzau. I en test omtalt av Danmarks Radio var det kun 1 av 10 kremer som beskyttet som den skulle mot sola. En nordmann vant I kveld 278 millioner kroner I vikinglotto. Han var den eneste med 6 pluss 1 rett og vant hele første premiepotten. Justin Bieber skal opptre I pauseshowet under VM-finalen 19. juli, det melder FIFA I kveld, tidligere meldt at Madonna, Shakira og BTS også skal opptre.

0: solgte over 100 millioner plater verden over. Det gjør han til en av de mest selgende artistene gjennom tidene.
1: Kenny Rogers månedens artist her på BNI Retro. Og når du hører en Kenny Rogers låt, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på, og du kan vinne en middag for to.
0: Du kan også sende sms.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Tenk at det sommer da.
2: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
1: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
2: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
1: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
2: Ja, ja kanskje jeg burde det.
1: Gjør det du, hos Princess.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
7: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: God kveld, du hører på P9 Retro.
1: Og her nyhetene.
2: I innlandet har nødetatene nå rykket ut etter melding om en alvorlig trafikkulykke på Austmarkveien I Kongsvinger. En MC-fører, en bilist involvert, melder politiet, og veien vil bli stengt flere timer utover natta, melder veivesenet. Amerikanske styrker melder I kveld at de nå har startet nye angrep mot Iran. Den amerikanske sentralkommandoen sier angrepen gjennomføres for å svekke Irans evne til å true skipsfarten I Hormuz-stredet. Vi lei den amerikanske presidentens respektløshet, sier ordfører I Nuuk på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Løgnene må stanse, sier hun. Det ikke russiske og kinesiske skip utenfor Grønland. De eneste som truer oss amerikanerne, sier Olsen. Fornebubanen får mobildekning når den 8 kilometer lange T-banetunnelen mellom Fornebu og Majorstuen står ferdig I 2029. Det melder NRK I kveld. Dette har vært uklart på grunn av krangel om hvem som skulle ta regningen for å installere det tekniske utstyret. Byrådet I Oslo har lagt til grunn at mobiloperatørene skulle betale, men selskapene har nå sagt endelig nei til dette. Byrådet ber derfor Fornebubanen selv om å dekke kostnadene, som anslått til mellom 55 og 75 millioner kroner.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Retro.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Hei, Sandi. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
6: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarked.
9: Ja, straffe!
10: Å, soleklar.
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Hæ, nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
8: Er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, hva
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.

0: Her var det mørkt, sånn blinde mer av stangen øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om vinter.

0: flott å være ungkar den gangen, for da der var det før jeg var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Bare svartstang inter hele året. Og det var så mye småtegn.
1: P9 Retro.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
6: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: God kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: I Trondheim melder politiet i kveld om brann I en boligblokk I Brundalen. Ifølge vittner ryker det fra taket på blokka. 110-sentralen Midt-Norge sier til NRK at en person har hørt brannvarsler og sett røyk fra taket. Og blokka en treetasjes boligblokk. I innlandet har nødetatene nå rykket ut etter melding om en alvorlig trafikkulykke på Austmarkveien I Kongsvinger. En MC-fører, en bilist involvert, melder politiet, og veien vil bli stengt flere timer utover natta, melder veivesenet. Skatteetatens e-post nå misbrukt I svindel, og etaten ber folk være oppmerksom på merkelige tilbud på diverse produkter som tilsynelatende kommer fra skatteetaten, det skriver Nettavisen. Vi lei den amerikanske presidentens respektløshet, det sier ordfører I Nuuk på Grønland, Avarak S. Olsen, til NRK. Løgnene må stanse, sier hun. Det ikke russiske og kinesiske skip utenfor Grønland. De eneste som truer oss amerikanerne, sier Olsen. Amerikanske styrker melder I kveld at de nå har startet nye angrep mot Iran. Den amerikanske sentralkommandoen sier angrepen gjennomføres for å svekke Irans evne til å true skipsfarten I Hormuz-stredet. Justin Bieber skal opptre I pauseshowet under VM-finalen 19. juli, det melder FIFA I kveld. Tidligere meldt at Madonna, Shakira og BTS også skal opptre.

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag. Og bygge land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
8: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
7: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
8: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.